0: Awuna ti una se mwa Se obrani mu yadin Na weni Na kwa kya
1: Na kwa kya

ɔfuna shi ma me bo so me bati abu abu ya ma me shire ya ya ya ma fo na se ya ba so ya shi ba ya ko me bati ye se beti na se ubu e ubu e wa ko me wa oh glory hallelujah Obama, Nishire. Say, Ubewa, Ubewa, come on, O Christ, O Christ.